jag har till emot sett det som att att allt ska dörska slikstumt normalt slikstumt och att när bitka om att det är att jag ska komma gott att jag har det utsikt i sån det slumstet. Maar ik heb het niet in de tijd gegeven, ik heb het niet in de tijd gegeven. Ik heb het niet in de tijd gegeven. Ik kom er kort in op het laatste dag. Dat is het. En dat zit ik op de dag. Dat zie je het goed. Waar? Je leert die motor van me. Dan ben je motor. Hoe laat? Elf doet op. Of een. Och det går så långt att faktiskt god extension hårt. Att kippa mitt kocka och att lära sig en kylkärke eller sån hårt få. Och pitslöat och kort. Och kallpusten att klarta det. Och det är ett verkligt skönt spektiskt som faktiskt har hårt.

0: Ja, jag har ett sapn och nuss jaml.
1: Och jag har fått en riktigt år. Det har ansett dig. Att så kommer det att ha ansett för att jag lyssnar. Och han har kommit. Kämst den har magat Spaiske kopplis dig. Det så kom dig i den kommer. Det gesumsk komma kort. Gesumsk kudaj. Aisest. Tick tis du sumsk trast det sig mak. Es kopplis dig stöttlum stöt. Skönemot steg och stiglumsta dig till kopplikt dig. Alltså stämning i studsrutsen stöds ut. I slutskålet utstånkten dig. I slutskålet utstånkten dig till zön dig. Zön. Das ist mein Stachel Angst. Das ist Alex, sitzt du zum Stachel Schlatt. Sie wurde uns niemand gut, das Jutt. So, weil er am Kist reicht, ich erlass. Das ist das. Sprüchlet das. Schickst du es. Och det syns det lokala domt. De skogarna och sitt lapankim och säget och sitt stäbet sitt lapankim att det är små. Oj.
2: Är det ett sign upp att det är nu har kvar du?
1: Det låter inte. Satnapit
3: Al Satai 91.1 FM.
1: Why?